0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Včerajšie referendum nebolo úspešné. Vypustená otázka zostáva predmetom polemiky. Mladí hokejbalisti si zahrajú o medailové pozície. Je 7 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Po sčítaní všetkých okrskov dosiahla účasť vo včerajšom referende 16,13%. Referendum je teda neplatné. Ide o jednu z najnižších účastí v rámci referend, ktoré sa doteraz konali v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Oficiálne výsledky budú verejnosti oznámené približne o hodinu a pol. Do referenda sa zapojilo vyše 705 000 ľudí, zo zahraničia hlasovalo viac ako 5200. Referendum sa podľa polície zaobišlo bez vážnejších incidentov. Bezproblémovo hodnotili priebeh dňa aj volebné komisie naprieč Slovenskom. Hoci sa v referende napokon rozhodovalo iba o dvoch otázkach, téma vypustenej otázky o skrátení volebného obdobia súčasnej vlády zostáva predmetom polemiky. Ústavný právnik Radoslav Procházka pre STVR uviedol, že legitímne riešenie by spočívalo v tom, ak by o spornej otázke rozhodol Ústavný súd.
2: Medzi tým nálezom, na ktorý sa odvolal pán prezident, a touto petíciou došlo k zmene ústavnej úpravy, čo je podľa mňa podstatná okolnosť, a tá sporná referendová otázka sa domáhala práve uplatnenia tej novej zmenenej ústavnej úpravy. Mne sa zdá v prípade spornosti takejto veci úplne dokonca, povedal by som možno, že z hľadiska demokratickej legitimity až nevyhnutné, aby o tom rozhodol autorizovaný orgán, ktorým je ústavný súd. Čiže keď som počul, že prezident sa môže rozhodnúť úplne sám, tak to jednoducho nesedí. To sú 100 000 ľudí, ktorí sa domáhajú uplatnenia svojho ústavného práva.
1: A pozrime sa aj za hranice. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar oznámil, že parlamentu oficiálne predloží 17. novelu ústavy. Média upozornili, že čoraz viac domácich a medzinárodných ľudskoprávnych organizácií najnovšiu podobu maďarskej ústavy kritizuje. Premiér avizoval predloženie novely už minulý týždeň. Doteraz je o nej známe, že má okamžite ukončiť mandát prezidenta, ktorý odmietol dobrovoľne odstúpiť. Slovenskí hokejbalisti do 16 rokov postúpili do finále na majstrovstvách sveta juniorov v Banskej Bystrici. V semifinálovom zápase zvíťazili nad výberom USA 6-1. V boji o titul nastúpia dnes o 14. proti Česku. Výber Slovenska do 18 rokov prehral v semifinále s USA 4-8 a bude hrať o bronz. Duel proti Kanade je na programe o 11:30. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 17 až 22 stupňov, na juhu Košického kraja do 26. Aktuálne je na východe Liptove 14 až 16. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný začiatok dňa praje Terézia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: hanging out, the people around us singing loud. It's just you and me right now. It's just you and me right now. Do you think we could lose control? Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
2: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Americké dievčatá v podaní Harryho Stylesa z éteru Rádia Košice. Je 7.19 a my už vieme, čo sa deje v nedeľnej doprave.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekné ráno na cesty do hlavného mesta Praje Edo. Na križovatke Prievozka Milotičová naďalej prebiehajú práce na ceste, sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Ďalej pripomíname, že Kukučínova ulica je v úseku medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Uzávera potrvá do 15.7. a dávame do pozornosti, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je polnovo možné až v križovatke Ivanka Sever. Na radar pozor na Vajnorskej zakúchaj von z mesta. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie. Ďakujeme.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Z Rádia Košice želáme krásne víkendové ráno. Hrali sme si jedno si želám od Petra Cmuríka a teraz už prenechávame slovo našej Terke a krátkým správam.
1: Letné kúpalisko v Spišskej Novej Vsi je počas víkendu zatvorené. Dôvodom je, že mesto prijíma nové bezpečnostné a hygienické opatrenia. Ministerstvo zahraničných vecí chce vytvoriť digitálny register Slovákov žijúcich v zahraničí. Uviedol to šéf rezortu Juraj Blanár s tým, že Slováci žijú v 65 krajinách sveta. Viac ako 1200 hasičov sa snažilo dostať pod kontrolu dva lesné požiare šíriace sa na severe Portugalska. Plamene doteraz zničili približne 11 000 hektárov lesných porastov a pôdy. Futbalisti Maroka sa stali prvými štvrťfinalistami majstrovstiev sveta. V 8-finále zvíťazili nad Kanadou 3-0. Dnes prevažne pod mrakom, počíta treba aj s dažďom. Teploty vystúpia na 17 až 22 stupňov, na juhu do 26. V tejto chvíli je na východe Liptove do 17. Z Rádia Košice vám prajeme príjemné ráno.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj takto počas nedeľného rána a už pozdravujeme aj na cesty.
1: Opravný servis Rádia Košice.
0: Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská v úseku medzi Školárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je však naďalej možné. Do pondelka ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej ulici, a to v úseku Odborárska-Račianska, a pracuje sa aj v Rači, kde je uzavretý kruhový objazd na námestí Andria Hlinku. Obchádzka je preto vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar či hliadku. A to je pre túto chvíľu všetko. Nezabúdajte, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, ak nám zavoláte alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltaike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pokles výdatnosti vodných zdrojov evidujú aj pod Tatrami. Digitálny občiansky preukaz nebolo možné použiť vo všetkých miestnostiach. Sidova získala druhé zlato. Bolo 8 hodín, čas na správy Rádia Košice. V súvislosti s pretrvávajúcim suchom Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť v súčasnosti eviduje mierny pokles výdatnosti vodných zdrojov. Ubezpečila však, že v rámci prevádzky momentálne neregistrujú lokality s ohrozenou dodávkou vody. Pre prípadné havarijné stavy spoločnosť modernizovala vozový park s cisternami. Najnižšia účasť vo včerajšom referende bola v Košickom kraji, pričom dosiahla 13,4%. Naopak najvyššia bola v Bratislavskom kraji, kde volilo takmer 22% oprávnených voličov. V súvislosti s referendom vznikla otázka, či je možné pri hlasovaní využiť digitálny občiansky preukaz formou aplikácie e-doklady. Predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda informoval, že včera to bolo možné iba v prípadoch, ak volebná komisia mala k dispozícii technické vybavenie na overenie dokladu.
2: Tým, že ide zatiaľ o takú skúšobnú prevádzku, tak jednoducho nie je možné to zabezpečiť pre viac ako 5000 volebných miestností a z tohto hľadiska teda to treba vnímať tak, že je tam naozaj všetko dodržané, je to v súlade so zákonom. Každý občan má mať svoj občiansky preukaz aj v bežnej fyzickej forme. Predpokladáme, že do budúcnosti bude možné toto zaviesť aj plošne pri nejakých voľbách ďalších, ale samozrejme závisí to od tých technických riešení.
1: A pokračujeme ďalšími správami. Reakcia štátu na daňové podvody sa oslabovala aj v prvej polovici tohto roka. Potvrdzujú to štatistické údaje generálnej prokuratúry. Uviedol to generálny prokurátor Maroš Žilinka a priblížil, že za prvých 6 mesiacov tohto roka odstíhali orgány činné v trestnom konaní pre trestný čin daňového podvodu 12 osôb a obžalovali ich 10. Snaha Poľska transformovať energetický sektor smerom k obnoviteľným zdrojom energie je súčasťou záväzkov voči budúcim generáciám. Vyhlásil to premiér Donald Tusk. Poznamenal, že za využívaním obnoviteľných zdrojov energie nestojí ideológia, ale racionálne dôvody, pretože to nesúvisí len s ochranou klímy. V mnohých prípadoch ide zároveň o najlacnejší spôsob výroby energie. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianca Sidová získala na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu v K1 na 500 metrov. V A-finále kategórie U23 zvíťazila suverénnym spôsobom pred Maďarkou Sarou Fojtovou. Pre Sidovú to bolo v Halifaxe už druhé zlato. V piatok triumfovala v K4 na 500 metrov. Dnes prevažne pod mrakom, počíta treba aj s dažďom. Teploty vystúpia na 17 až 22 stupňov, na juhu do 26. Východ a Liptov hlási aktuálne od 14 do 17. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové ráno želá Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tóni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to para tlačí!
0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko-nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Veselá nálada V3 Rádia Košice aj vďaka Petrovi Juhásovi. Hrali sme si Nikomu ťa nedám. Čo my ale teraz podávame, sú tie najnovšie informácie z víkendovej dopravy.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekné ráno aj na cesty do hlavného mesta. Pripomíname, že na križovatke Prievozka Miletičová prebiehajú práce na ceste. Sú tu obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Pre práce máme naďalej uzavretú Kukučínovú ulicu, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. V Rači je uzavretý kruhový objazd na námestí Andrea Hlinku a upozorňujeme aj na práce medzi ulicami Školská a Fazuľová. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Radar ste hlásili na Prievozkej pri City Parku smerom do centra. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je pre práce uzavretý. To je zatiaľ z dopravy všetko. Nezabúdajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Aktualizovať môžete kedykoľvek.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Skladba Haven't You Met je na frekvenciách Rádia Košice. Aktuálny čas 8.29 a pred nami sú už opäť krátke správy s našou Terkou.
1: V rieke Laborec v Michalovciach našli telo muža bez známok života. Lekár predbežne vylúčil cudzie zavinenie a na určenie presnej príčiny úmrtia nariadil zdravotnú bezpečnostnú pitvu. Včerajšieho referenda sa zúčastnil prezident Peter Pellegrini aj predseda Národnej rady Richard Draši. Svoj hlas odovzdali aj niektorí predstavitelia opozície. Lesný požiar ohrozujúci pobrežie Costa Brava v Katalánsku už zničil rozsiahlu plochu lesov a krovín. Zároveň si vynútil evakuáciu 150 turistov z kempu. Futbalisti Francúzska budú vo štvrtok súpermi Maroka vo štvrťfinále majstrovstiev sveta. V osemfinále zvíťazili nad Paraguajom 1-0. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 17 až 22 stupňov, na juhu Košického kraja do 26. V tejto chvíli je na východe a Liptove do 18. Prajeme pokojné nedeľné ráno s Rádiom Košice.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: Somber 12 to 12 na krajšie nedeľné ráno z Rádia Košice, ktoré je najbližšie k vám, a to samozrejme aj teraz na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Situácia v Bratislave je podľa vašich slov relatívne pokojná, preto vám pripomíname, že Kukučínova ulica je medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá. Na Svetoplukovej smerom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh. Uzavretý úplne je diaľničný výjazd D1 z ulice pri Mline, a to až do odvolania. A tiež upozorňujeme aj na práce na moste Lanfrancony. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Obmedzenia by mali potrvať do konca augusta. Na radar aktuálne na Dolnozemskej pri nemocnici smerom k Slnečniciam. Na záver ešte vodičom pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Práce by mali potrvať do konca roka 2027. A to je už všetko, jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Magistrát zverejnil nový návrh volebných obvodov. Polícia kontrolovala vodičov na diaľnici. Slovan prehral v prípravnom zápase. Krátko po 9:00 vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Magistrát zverejnil nový návrh volebných obvodov a počtu poslancov do mestského zastupiteľstva pre nasledujúce štvorročné volebné obdobie. Počet volebných obvodov sa má znížiť z doterajších 17 na 11. Dôjsť má totiž k spájaniu niektorých mestských častí do jedného obvodu. Magistrát takto reaguje na nedávne rozhodnutie Ústavného súdu o protiústavnosti časti zákona o hlavnom meste. Počet mestských poslancov má zostať rovnaký, teda 45. O novom návrhu bude rokovať mimoriadne mestské zastupiteľstvo 7. júla. Dopravní policajti vykonali tento týždeň zvýšený dohľad na diaľniciach D1, D2 a D4. Zamerali sa na činnosť všetkých vodičov, hlavne nákladných vozidiel a autobusov. Počas kontroly odhalili 11 priestupkov. 10 vodičov obsluhovalo mobilný telefón a jeden vodič porušil zákaz predchádzania. Polícia zdôraznila, že bude v podobných kontrolách na území kraja pokračovať aj naďalej. Zrekonštruované kúpalisko Rosnička v Dúbravke by mohlo byť otvorené pre verejnosť v polovici júla. Odhad termínu zverejnila správa telovýchovných a rekreačných zariadení. Oznámila, že po rozsiahlej rekonštrukcii je už takmer ukončená dvojtýždňová testovacia prevádzka novej bazénovej technológie na veľkom bazéne. V piatok boli odobraté vzorky vody z plaveckého bazéna akreditovaným laboratóriom. Výsledky očakávajú približne do 5 dní. V areáli tiež kladú automatickú závlahu a kobercový trávnik. Nádvorie Bratislavského hradu sa premenilo na divadelnú scénu plnú drámy, vášne, napätia, humoru a poetiky. Až do 6. augusta sa uskutočnia letné Shakespeareovské slávnosti, ktoré prinesú 6 inscenácií diel najväčšieho dramatika všetkých čias Williama Shakespearea. Festival otvorila premiéra titulu Veľa kriku pre nič v réžii Jakuba Nvotu. Slovan Bratislava podľahol v prípravnom zápase pred novou sezónou Puškáč Akadémii 0-1. Futbalisti Petržalky prehrali so Skalicou tiež 0-1 a nováčik ligy MFK Dukla Banská Bystrica prehral so Sigmou Olomouc 1-2. Michalovce prehrali hladko s Koronou Kielče 0-4, Trnava remizovala so Slováckom 1-1 a s debaklom obišiel Prešov po prehre 0-5 s Kyšvárdou. Dnes v Bratislave veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 27 stupňov. Aktuálne v hlavnom meste do 20. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Pekný deň praje Terezia Čokotová. Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Instantná káva Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,98 € a pivo Gambrinus, desiatka, fľaša, len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet, viac druhov, len za 5,98 € a pivo Gambrinus, desiatku, len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: 9.21 a vyladíte frekvencie Rádia Košice. Želáme krásne nedeľné ráno aj na cesty.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v Bratislave, a to v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú zavretá. Odbočenie na Kolársku bude naďalej možné. Na križovatke námestie Hraničiarov Furdekova momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Doprava je tu preto čiastočne obmedzená. Vodičom tiež pripomíname, že výjazd na D1 z ulice pri Mline je uzavretý, a to až do odvolania. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy a do pondelka ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej v úseku Odborárska Račianska. Ulica je prejazdná s obmedzeniami. Na radar pozor na Panonskej pred Jamou v smer od Slnečníc, na hliadku na Šancovej pred Račianským mýtom smer Pražská. To je z dopravy zatiaľ všetko. Počujeme sa už o 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný sviatočný deň želáme, je nedeľa 5. júl, pred sebou máme už hudobný kalendár Rádia Košice, poďte doň spolu s nami nazrieť. V jeho úvode zaznie americký spevák Huey Lewis, ktorý dnes oslavuje 76. narodeniny.

Narodený New Yorkčan vlastným menom Hugh Anthony Craig III je známy ako frontman kapely, ktorá nesie jeho meno Huey Lewis and the News. Založil ju v San Francisku a zažil s ňou najväčšiu slávu v 80. rokoch, keď okrem iného zahrali a naspievali titulnú pieseň k filmu Návrat do budúcnosti. Huey Lewis so svojím silným chraplákom zahviezdil aj v charitatívnej skladbe We Are the World. O 9 rokov mladší je Mark Cohn.

Americký folkrockový spevák sa preslávil skladbou Walking in Memphis pred 35 rokov. O rok neskôr už vyhral Grammy za najlepšieho nováčika na scéne. Zázračne prežil streľbu do hlavy, vďaka čomu si mohol svoj najväčší hit pred 7 rokmi zaspievať na jednom pódiu s Miley Cyrus. Najbližšie nám ale zaspieva iná dáma, narodeniny má totiž aj írska speváčka Roisin Murphy.

ale aj niekoľko piesní pre animované filmy, napríklad Šmolkovia 2. Presúvame sa do 90. rokov, keďže 5. júla 1994 vydala kapela Hootie and the Blowfish svoj debutový album.

Album Cracked Rear View bol obrovským komerčným hitom, dodnes je jedným z najpredávanejších v rámci Spojených štátov, ale aj celosvetovo a skupina sa vďaka nemu stala tak populárnou, že sa dostala až do seriálu Priatelia, i keď sa nedostala na záber. Veľkým hitom bola aj pesnička I Kissed a Girl, s ktorou sa Katy Perry v roku 2008 stala americkou jednotkou.

Skladba jej úplne zmenila život, 7 rokov predtým totiž vydala album ešte ako gospelová speváčka pod svojím reálnym menom Katie Hudson a nikto ju nepoznal. Stavila však na provokáciu a chytľavý refrén a bolo vymaľované. Hovoríme zároveň o najväčšom letnom hite roka 2008 v Spojených štátoch. A keď sme už pri hitoch, 5. júla 2001 sme poprvý raz počuli tento...

Papa Somebody That I Used To Know dvojice Gotye a Kimbra bola v tom čase úplnou bombou, znela vždy a všade a pre Gotyeho znamenala dve ceny Grammy, odtedy sme ale o tomto pánovi už viac nepočuli. Sme už na konci dnešného hudobného kalendára. Medzi oslávencov dnes patrí aj írska speváčka Roisin Murphy zo skupiny Molokov, ktorú určite poznáte vďaka skladbe Sing It Bad, ktorú si práve zahráme v plnom znení.

0: Rádia Košice, skvelý no name, ďakujem, že si. My v tejto chvíli ďakujeme za vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Sviatočné cesty v Bratislave sú podľa vašich slov pokojné, preto len pripomíname, že na Belopotockého ulici momentálne prebiehajú rekonštrukčné práce. Rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. V Rači je pre práce uzavretý kruhový objazd na námestí Andrea Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Opatrne aj na D1, kde pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je ponovo možné až v križovatke Ivanka Sever. Vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexieho je uzavretý a čiastočne uzavretý pravý pruh máme na Svetoplukovej smerom na Páričkovu. Radar vás nameria na Ružinovskej pri nemocnici obojsmerne. Hliadka vás zastaví v Petržalke na začiatku Osuského smerom z Furdekovej. To je všetko, sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodu na domaši plánujú kontrolovať v pravidelných intervaloch. Oblasť školstva zápasí s nedostatkom učiteľov konkrétnych predmetov. Eťázy získal zlato v C1. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Kvalita vody vo vodnej nádrži Veľká Domaša je aktuálne stabilná a vyhovujúca. Potvrdili to prvé výsledky predsezónneho odberu, ktorý regionálni hygienici vykonali v júni. Pokračuje vedúca oddelenia hygieny životného prostredia a zdravia Alena Ihnaciková.
2: V porovnaní s minulým rokom sú podmienky na odber vzoriek vod určených na kúpanie vhodnejšie, a to z dôvodu toho, že hladina je približne o 5 metrov vyššia. Tohtoročná dĺžka kúpacej sezóny na prírodných vodných plochách vodnej nádrži Veľká Domaša je vymedzená od 1.7. do 31.8. Počas tohto obdobia monitorujeme a vykonávame kontrolu kvality vody na kúpanie v pravidelných dvojtýždňových intervaloch.
1: Podľa Ihnacikovej sa kvalita vody môže počas leta meniť. Ovplyvňujú najmä klimatické podmienky, množstvo vody, prietok, sedimenty, prírodné znečistenie, výskyt vodného kvetu či odpady. V školstve chýbajú najmä učitelia niektorých predmetov, ako napríklad matematiky, informatiky a fyziky. Potvrdil to minister školstva Tomáš Drucker.
3: Nemôžeme úplne povedať, že máme absolútne nedostatok všetkých typov učiteľov. Áno, máme tzv., použijem to výraz, starnutie tej učiteľskej populácie, že tie populačne silné ročníky, ktoré boli, tak sa prejavovali aj v učiteľskej profesii a postupne cítime, že ten vekový priemer je vyšší. Ale máme špecificky možno väčšie problémy s niektorými typmi predmetov, ako je matematika, informatika, fyzika.
1: V súvislosti s chýbajúcimi pedagógmi niektorých predmetov sa podľa Druckera snažil rezort vytvoriť doplnkové špecializačné štúdium pre súčasných učiteľov, ktoré platí štát. V regiónoch, kde je problém získať nových učiteľov, pretože náklady na život a bývanie sú vyššie, sú zavedené kompenzačné príspevky. Ide o lokality v Bratislave, Trnave a Košiciach. V Chorvátsku bude počas leta fungovať 62 turistických zdravotných ambulancií v 11 župách. Ich cieľom je pre domácich aj zahraničných návštevníkov zlepšiť prístup k lekárskym prehliadkám, predpisovaniu liekov a odporúčaniam na urgentnú starostlivosť. Slovenský vodný slalomár Dominik Eťházy získal zlato v disciplíne C1 na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v Krakove. Vo finále triumfoval pred Čechom Dominikom Žežábekom a Grékom Ioannisom Zachosom. Eťházy potvrdil výbornú formu, keď sa umiestnil na prvom mieste aj v rozjazdách a v semifinále. Pre Slovensko je to tretia medaila zo šampionátu, prvá individuálna. Dnes prevažne veľká oblačnosť, miestami dážď, výnimočne búrky. Najvyššia denná teplota 17 až 22 stupňov, na juhu Košického kraja do 26. Teplomer na východe ukazuje práve 16 až 22, na Liptove do 14. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend praje Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: find me.
1: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskajzeleznica.sk. Nech to paratlačí!
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: Poctivá roková muzika v podaní Rolling Stones z Rádia Košice. Konkrétne sme si hrali Start Me Up. A teraz už opäť priestor na sviatočný dopravný súhrn.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a postupne sa majú rozšíriť až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Ak by to už neplatilo, aktualizujte. Do pondelka 6.7. ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej, a to v úseku od Borárska Račianska. Ulica je prejazdná, ale s obmedzeniami. V Rači máme uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je preto vedená cez ulicu pri Vinohrade do Hajrukovičovu. Vodičom ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice Prímline je uzavretý a uzavretý máme aj výjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Na radari pozor na Brnianskej pri odbočke na Prokopa Veľkého smerom k Patronke a na Dolnozemskej pri Slomnavke smer Slnečnice. To je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: it, it's true. I'm still in love with you.
1: I heard it's true od Dina Lewisa z frekvencií Rádia Košice. Želáme krásne sviatočné predpoludne a zároveň už pozdravujeme aj za volant.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
1: Dávame do pozornosti, že na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Dvorikom prebieha momentálne rekonštrukcia. Premávka je tu čiastočne obmedzená, je riadená dočasným dopravným značením a semaformy. Na Belopotockého ulici sa takisto pracuje, rátajte tu s čiastočnými obmedzeniami. Na D1 pri Bajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy a na Svetoplukovej smerom na Páričkovú pozor na čiastočne uzavretý pravý pruh. Malo by to potrvať do konca roka. Radary sú na Tomáši za Šelkou smer Ružinovská a ešte na Žitnej pri štadióne smerom do mesta. To je z dopravného servisu pre túto chvíľu všetko. Ak by ste na cestách uvideli nejaké obmedzenie, radar alebo hliadku, neváhajte nás o tom kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk. Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zľav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Včerajšie referendum nebolo úspešné. Komisia pre voľby neeviduje žiadne problémy. Slováci sa predstavia na Spiši. Aj po 11. máme pre vás pripravené správy Rádia Košice. Po sčítaní všetkých okrskov dosiahla účasť vo včerajšom referende 16,13%. Referendum je teda neplatné. Ide o jednu z najnižších účastí v rámci referend, ktoré sa doteraz konali v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Výsledky už potvrdila aj Štátna komisia pre voľby a jej predseda Eduard Burda.
2: Môžem konštatovať, že výsledky referenda nedosiahli potrebnú 50% účasť voličov na to, aby mohlo byť toto referendum vnímané ako platné.
1: Do referenda sa zapojilo vyše 705 tisíc ľudí zo zahraničia, hlasovalo viac ako 5200. Ďalšie zaujímavosti pridal predseda štatistického úradu Martin Nemky.
3: Celý proces spracovania výsledkov od prvej okrskovej zápisnice až po republikovú zápisnicu trval 3 hodiny a 11 minút. Prvá okrsková zápisnica v informačnom systéme bola spracovaná v sobotu večer 7 minút po 22. hodine a bola z okrsku 1 obce Dedačov v okrese Humenné. Posledná okrsková zápisnica bola spracovaná v nedeľu o 1 hodine ráno 2. minúte z okrsku číslo 35 v meste Trenčín.
1: Referendum sa podľa polície zaobišlo bez vážnejších incidentov. Bezproblémovo hodnotili priebeh dňa aj volebné komisie naprieč Slovenskom. Distribúcia edukačných publikácií pre nové kurikulum sa začala v polovici júna a priebežne pokračuje. Potvrdili to z ministerstva školstva. V súvislosti s pripravenosťou učiteľov na kurikulárnu zmenu uviedli, že ide o proces, ktorý prebieha postupne a je sprevádzaný rozsiahlou podporou, pričom takmer polovica škôl už podľa nového kurikula učí. Odchádzajúci britský premiér Keir Starmer varoval svojho pravdepodobného nástupcu Andyho Burnhama, že nemôže ignorovať turbulentnú medzinárodnú situáciu a sústrediť sa výlučne na domáce problémy krajiny. Podporovatelia Burnhama tiež tvrdia, že by sa mal viac sústrediť na domáce otázky, napríklad na životné náklady, pričom on sám uviedol, že prioritou by mala byť decentralizácia moci. Prisľúbil však aj 100% podporu Ukrajine. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia odohrá dnes o 18. v Spiskej Novej Vsi súboj predkvalifikácie majstrovstiev Európy proti Kosovu. Podľa trénera Olivera Vidina je jednoznačným cieľom víťazstvo.
4: Ja to vidím, že sme favorit. Ja neviem inač ani pozerať. Nemôžem ísť do zápasu, aby som hral 1-1 penalty, alebo že ideme prehrať. Samozrejme, vždycky mám takú myšlenku, že všetko je možné i v každom zápase, každý zápas sa môže vyhrať samozrejme, ale musíme byť od začiatku skoncentrovaní, musíme hrať na 100%.
1: Dejiskom dôležitého basketbalového zápasu bude hokejová Typosbet Arena. Pivot Michail Fusek v nej očakáva výbornú atmosféru.
5: Ja očakávam, že príde veľa fanúšikov, ktorí budú dosť hluční a ten zápas nám pomôže vyhrať. Budú takí, dúfam, že je 6 hráč na palubovke. Ja som tu hrával 2 roky, takže viem, že tá atmosféra tej Spišskej hale je vždy veľmi dobrá. Tak dúfam, že sa nám to podarí zopakovať a dotiahneme ten zápas do víťazného konca a budeme tým môcť odvďačiť tých fanúšikov.
1: Slováci sú po 3 zápasoch na čele C skupiny prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 s bilanciou 3-0. Dnes prevažne pod mrakom, počítať treba aj s dažďom. Teploty vystúpia na 17 až 22 stupňov, na juhu do 26. Aktuálne ukazuje teplomer na východe Liptove od 16 do 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Terezia Čokotová.
6: Víkend s Rádiom Košice.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

končia dňami. Žijeme inak než všetci. Spolu nám to takto svedčí. Je to iba medzi nami. Putuješ mojimi snami.

0: pohodové predpoludne v Rádiu Košice aj vďaka Adamovi Ďuricovi. 11:20 a my už vieme, čo sa deje na sviatočných cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská naďalej v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú uzavretá. Na križovatke prievozka Milotičová prebiehajú práce na vozovke, sú tu preto obojsmerne zúžené jazdné pruhy. Ďalej upozorňujeme, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Po novom je odbočenie na Vajnory možné až v križovatke Ivanka Sever. V Rači je uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku a úplne uzavretá je Kukučinová medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do 15. júla. Na radarí pozor na Botanickej pri Prírodovedeckej fakulte smerom z Nábrežia a na Schneidera Trnavského za štadiónom smer Karloveská. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Sme radi, že ladíte Rádio Košice aj na cestách a želáme ničím nerušenú jazdu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Jana Kodhajová na dosah z éteru Rádia Košice. Aktuálny čas 11.42. My už máme na dosah tie najčerstvejšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v hlavnom meste pripomíname, že do pondelka ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej v úseku Odborárska-Račianska. Ulica je síce prejazná, ale s obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzavretá Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Pripomíname, že na Svetoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh. Potrvá to ešte do konca roka. Medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce a tiež, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je úplne uzavretý. Radary máme na Botanickej pri Prírodovedeckej fakulte smerom z Nábrežia a na Trnavskej pri Zimnom štadióne smerom do centra. Hliadku hlásite na Karadžičovej pri Bile v smere od Nábrežia. To je zatiaľ všetko, majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme vám a želáme ničím nerušený dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Bolo 12 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Winkler kritizoval fungovanie parkovacieho systému. Lekári vyzývajú na opatrnosť počas leta. BC Slovan sa už pripravuje na zaujímavú sezónu. Na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Kandidát na primátora mesta Bratislava Martin Winkler by v prípade svojho zvolenia nezrušil súčasný parkovací systém PAS, len by ho výrazne modifikoval v prospech Bratislavčanov. Cieľom parkovacej politiky podľa neho nie je naplniť mestskú kasu, ale zaviesť pravidlá, aby sa v Bratislave dalo dobre parkovať. Dodal, že rozpočet mesta nie je malý, len s ním treba hospodárne nakladať. Primár oddelenia pediatrickej neurochirurgie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Svorad Trnovec varuje pred skokmi detí do neznámej a plitkej vody. Upozorňuje, že môže dôjsť k poraneniu krčnej chrbtice, čo môže mať za následok aj úplné ochrnutie. Lekár preto radí vždy vopred skontrolovať hĺbku vody.
2: Bohužiaľ, už nám zase začali sa objavovať pacienti alebo teda prípady, kedy po skoku do plitkej vody dojde k vážnemu poraneniu krčnej chrbtice, keď vlastne človek, ktorý skočí do tej vody, tak narazí hlavou na dno, poraní si krčnú chrbticu. Toto poranenie krčnej chrbtice môže mať aj veľmi vážne dôsledky ako ochrnutie vlastne celého pacienta.
1: V súvislosti s letom lekári zároveň pripomínajú viaceré odporúčania, ktoré sa týkajú pohybu na slnku, ochrany pokožky či pitného režimu. Pri používaní klimatizácie zas lekári apelujú na to, aby boli lamely vnútornej jednotky nastavené tak, aby osoby v miestnosti nevnímali prúdenie studeného vzduchu priamo na telo. Pri príležitosti dnešného pamätného dňa Slovákov žijúcich v zahraničí sa v Bratislave uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie Spomienková ceremónia. Symbolické kladenie kvetov je venované pamiatke všetkých, ktorí Slovensko opustili, ale zachovali si jazyk, kultúru aj vedomie príslušnosti k slovenskému národu. Obrovským impulzom pre celé basketbalové hnutie bude účasť BC Slovan Bratislava v nadchádzajúcom ročníku mimoriadne kvalitnej ABA ligy. Nadnárodnej súťaži bude čeliť aj slávnym veľkoklubom, pôsobiacim v elitnej Eurolige, populárnom Eurocupe či čoraz prestížnejšej basketbalovej lige majstrov. Klub zároveň reagoval aj na štatistiky, ktoré prezentoval klub zo Spišskej Novej Vsi. Podľa neho práve rytieri dopriali v základnej časti skončeného ročníka najvyššiu minutáž slovenským basketbalistom. Hneď na druhom mieste je BC Slovan Bratislava. Za Spišiakov odohrali Slováci dokopy 2740 minút, teda vyše 38% celkového hracieho času. Za Slovan odohrali basketbalisti narodení na Slovensku 2707 minút, čo predstavuje vyše 37,5%. Dnes v Bratislave veľká oblačnosť, miestami dážď alebo prehánky. Najvyššia denná teplota 26 až 27 stupňov. Teplomer v hlavnom meste ukazuje práve 23. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Príjemné poludnie praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12 45 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Robbie Williams v spolupráci s Pet Shop Boys či s Madonna. Počúvate Rádio Košice aj takto popoludní. Veríme, že máte krásnu sviatočnú nedeľu a možno aj práve teraz na cestách. Ak áno, tak tieto informácie sa určite zídu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Začníme aktuálnymi obmedzeniami v Bratislave. Kukučínova ulica je naďalej uzavretá, a to v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to ešte do polovice tohto mesiaca. Na zmenu organizácie pozor na D1 pri Vajnorskom jazere. Odbočenie na Vajnory je ponovo možné až v križovatke Ivanka Sever. Vodičov ešte upozorňujeme na čiastočne uzavretý pravý pruh, a to na Svetoplukovej smerom na Páričkovu. Radar ste hlásili na Botanickej pri Prírodovedeckej fakulte smerom z nábrežia. Hliadku na Radlínsk pri kostole. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že dvakrát do hodiny pre vás pripravujeme dopravný súhrn len z hlavného mesta. Aktualizovať môžete kedykoľvek. Želáme pokojnú jazdu.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Thermal s neobmedzeným vstupom do Thermal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.thermalsirava.sk. Tešíme sa na vás. Thermal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Na krajšiu nedeľu aj Noah Kahan, The Great Divide je 12.39 a vy počúvate Rádio Košice. Už aj sa dáme k vám za volán skontrolovať naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dávame do pozornosti, že v hlavnom meste pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú zavretá. Odbočenie na Kolársku je však naďalej možné. Na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendou a pod Bôrikom prebieha rekonštrukcia. Premávka je tu čiastočne obmedzená a je riadená dočasným dopravným značením a semaformi. Výjazd na D1 z ulice pri mlyne je uzavretý a uzavretý máme aj výjazd D2 smerom z ulice Janka Alexiho. Na radarí pozor na Einsteinovej pred Auparkom smer od prístavného mosta a na Bajkalskej pri troch vežiach smer Bajnory. Na záver ešte jedno upozornenie. Na Svätoplukovej smerom na Páričkovu je čiastočne uzavretý pravý pruh. Potrvá to až do konca tohto roka. A to je všetko. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách a želáme pokojné kilometre.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Stáva sa, že sa nestane, čo bolo naplánované. Vyššia moc všetko mení a zrazu sme zlomení. Sme ako chodci na lane a nevieme, kam padáme.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: V Košickom kraji bola najnižšia referendová účasť. Polícia bude hliadkovať aj na vodných plochách. Mexiko vyzve favorita z Anglicka. Krátko po 13. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Najnižšia účasť vo včerajšom referende bola v Košickom kraji. Počas potvrdenia výsledkov štátnou komisiou pre voľby to potvrdil predseda štatistického úradu Martin Nemky.
2: Najvyššia volebná účasť v percentách bola v Bratislavskom kraji. Zúčastnilo sa 21,84% voličov. Naopak najnižšia volebná účasť v percentách bola v Košickom kraji s účasťou na úrovni 13,40%. V zaujímavosti na úrovni okresov. Najvyššia volebná účasť vyjadrená v percentách bola v okrese Senec 24,18%. A naopak najnižšia účasť bola v okrese Revúca 7,91%.
1: Štátna komisia potvrdila neplatnosť referenda. Na jeho platnosť bola potrebná viac ako 50% účasť. Počas letnej turistickej sezóny bude poriečne oddelenie poriadkovej polície plniť úlohy na vodných plochách naprieč Slovenskom. Cieľom týchto opatrení je zvýšiť bezpečnosť, predchádzať incidentom a efektívne reagovať na mimoriadne udalosti. Za prezídium pokračuje Zuzana Hrabovská.
3: V rámci opatrení počas letnej sezóny je poriečna polícia oprávnená zastavovať a kontrolovať plavidlá. Súčasťou ich činnosti bude aj pátranie po nezvestných osobách na vodných plochách a v ich bezprostrednom okolí, ako aj plnenie ďalších úloh, ktoré súvisia najmä s prihliadnutím na ochranu života, zdravia a majetku.
1: Hliadky budú nasadzované podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie na celom území Slovenska vrátane obľúbených rekreačných lokalít, akými sú Zemplínska Šírava, Domaša či Liptovská Mara. Slováci si počas dnešného štátneho sviatku pripomínajú kresťanských vierozvescov svätých Cyrila a Metoda. Príchod Slovanov na súčasné územie Slovenska sa datuje minimálne začiatkom 6. storočia. Duchovný odkaz vierozvescov a patrónov Európy je silný aj v súčasnosti. Konštantín a Metod sú zdrojom nábožnosti, solidarity a slovanskej vzájomnosti, najmä pre Slovákov, Moravanov, Čechov, Bulharov aj Macedóncov. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský pri príležitosti včerajšieho 250. výročia vyhlásenia nezávislosti Spojených štátov telefonoval s americkým prezidentom Donaldom Trumpom. Pre ukončenie vojny na Ukrajine je podľa neho potrebné odhodlanie USA. V rozhovoroch lídri plánujú pokračovať počas samitu NATO v Ankare budúci týždeň. Mexickí futbalisti sa vo svojom poslednom vystúpení na domácom Azteckom štadióne na majstrovstvách sveta pokúsia prekvapiť proti Anglicku. V noci je na programe jeden z najatraktívnejších duelov v rámci 8 finále a favoritom z čisto futbalového hľadiska je Anglicko, no papierové predpoklady vyrovnáva prostredie, ktoré hrá v prospech Mexika. Mexičania majú za sebou 4 víťazstvá bez inkasovaného gólu a skupinu ovládli s 9 bodmi. Angličania so 7 bodmi vyhrali L skupinu. Dnes naďalej s premenlivou oblačnosťou. Zajtra oblačno, miestami prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Na východe Liptovej aktuálne do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový víkend želá Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáte zážitok, ktorý si nedáte iba do mobilu? 70 rokov, 1000 vlakov a milióny zážitkov nájdete iba na historickej železnici v Košickom Čermejskom údolí. Unikátne vlaky v tôni lesa pre všetkých domácich aj turistov. Sme hrdí na naše skvosty. Potešte sa s nimi a nastúpte do vlakov, ktoré obdivuje celý svet. Jediná detská železnica na Slovensku premáva každý deň od rána až do večera. Viac info na detskaželeznica.sk. Nech to para tlačí!
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

0: Poctivá roková nádielka v podaní kapely Journey, ste naladení na frekvenciách Rádia Košice aj takto počas nedeľného popoludnia a v tejto chvíli už prinášame aktuálny dopravný súhrn.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v hlavnom meste pripomíname, že Kukučínova ulica je medzi Škultétyho a Šancovou uzavretá a potrvá to ešte do polovice tohto mesiaca. Vjazd na D2 smerom z ulice Janka Lexiho je tiež úplne uzavretý. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy, preto pozor, odbočenie na Vajnori je ponovo možné až v križovatke Ivanka Sever. Na križovatke Prievozka Milotičová momentálne prebiehajú práce a pracuje sa aj na moste Lanfrancony. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh. Na radar pozor na Rožňavskej za Frešom von z mesta, na hliadku na Tomášikovej pri kostole svätého Vincenta smerom z Gagarinovej. To je z dopravného servisu zatiaľ všetko. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme. Bezpečne do cieľa.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice je tu pre vás aj v čase 13.39. Poďme spoločne skontrolovať, ako to vyzerá na sviatočných cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Dávame do pozornosti, že pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolárskou a námestím SNP v smere na Štúrovú ulicu uzavretá. Odbočenie na Kolársku je však naďalej možné. Na moste Lanfrancony momentálne prebiehajú práce. Počas rekonštrukcie je vždy odstavený jeden jazdný pruh a malo by to potrvať do konca augusta. V Rači je uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Na Svetoplukovej smerom na Páličkovú máme čiastočne uzatvorený pravý jazdný pruh a pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Preto je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Práce by v tomto úseku mali potrvať až do konca roka 2027. Radar máme na Rožňavskej za Prešom von z mesta, hliadku v Petržalke pri Jauparku. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Veľká oprava obchvatu Svidníka si vyžiada obmedzenia. Digitálny občiansky preukaz nebolo možné použiť vo všetkých miestnostiach. V prvom štvrťfinále sa stretne Francúzsko s Marokom. Je po 14. prinášame vám správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť začne vo štvrtok s veľkoplošnou opravou takmer 5-kilometrového obchvatu Svidníka na rýchlostnej ceste R4. Práce majú zlepšiť stav vozovky a zvýšiť bezpečnosť aj komfort jazdy. Začiatok opravy môže ovplyvniť počasie. Prípravné práce vrátane rozmiestňovania dopravného značenia sa začnú už v utorok. NDS preto žiada vodičov o zvýšenú pozornosť, ohľaduplnosť voči pracovníkom v teréne a rešpektovanie dočasného dopravného značenia, najmä zníženej rýchlosti. Oprava by mala trvať približne mesiac. V súvislosti s referendom vznikla otázka, či je možné pri hlasovaní využiť digitálny občiansky preukaz formou aplikácie e-doklady. Predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda informoval, že včera to bolo možné iba v prípadoch, ak volebná komisia mala k dispozícii technické vybavenie na overenie dokladu.
2: Tým, že ide zatiaľ o takú skúšobnú prevádzku, tak jednoducho nie je možné to zabezpečiť pre viac ako 5000 volebných miestností a z tohto hľadiska teda to treba vnímať tak, že je tam naozaj všetko dodržané, je to v súlade so zákonom. Každý občan má mať svoj občiansky preukaz aj v bežnej fyzickej forme. Predpokladáme, že do budúcnosti bude možné toto zaviesť aj plošne pri nejakých voľbách ďalších, ale samozrejme závisí to od tých technických riešení.
1: A pozrime sa aj za hranice. Na severovýchode Grécka vypukol požiar, ktorý sa rýchlo šíri k predmestiam druhého najväčšieho mesta Solún. Na evakuáciu vyzvali obyvateľov troch malých obcí severne od mesta. Hasenie sťažuje silný vietor. Počet obetí zemetrasenia vo Venezuele sa zvýšil na najmenej 2954. 16592 ľudí bolo zranených. Vyplýva to z oficiálnych údajov vlády. 10 dní po tragédii bolo zachránených živých 6462 ľudí a zaznamenalo sa 942 dotrasov. Záchranné týmy postupne ukončujú pátranie po pozostalých. Na mieste pomáhal aj slovenský tým, ktorý sa dnes vracia domov. Napriek maximálnemu úsiliu sa mu nepodarilo nájsť žiadne osoby. Futbalisti Maroka sa stali prvými štvrťfinalistami majstrovstiev sveta. V 8-finále zvíťazili nad Kanadou 3-0. Ich súpermi budú Francúzi, ktorí si poradili s Paraguajom 1-0. O ich triumfe rozhodol v 70. minúte z pokutového kopu kapitán Kylian Mbappé. Štvrťfinálový duel medzi Francúzmi a Maročanmi je na programe vo štvrtok o 22. Dnes ešte prevažne pod mrakom. Začiatok nového týždňa bude oblačný, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Terezia Čokotová.
3: Víkend s Rádiom Košice.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.

0: Z rádia Košice legendárny Elán vymyslená. A teraz už opäť priestor na vaše postrehy z nedeľnej dopravy.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Vodičom v Bratislave pripomíname, že na Strážnickej v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská naďalej prebiehajú práce. Postupne sa majú rozšíriť až po križovatku so Šoltésovou ulicou. Do pondelka sa pracuje aj na oprave vozovky na Nobelovej, a to v úseku Odborárska Račianska. Ulica je prejazdná, ale s obmedzeniami. Kukučínova je úplne uzavretá medzi Škultétyho a Šancovou. Na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Pozor, odbočenie na Vajnory je možné až v križovatke Ivanka Sever. Vodičom ešte pripomíname, že výjazd na D1 z ulice Primline je uzavretý a tiež, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. Aktuálne je to bez radarov, no hliadku máme na Trnavskej pred zimným štadiónom smerom k Mýtu. To je od nás zatiaľ všetko. Majte na mysli, že aj vy môžete byť súčasťou dopravného servisu. Stačí, keď nám zavoláte, alebo ak využijete možnosti našej mobilnej aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme a želáme šťastný dojazd.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádiu Košice nás potešil Elton John Something About The Way You Look Tonight a teraz už meníme hudbu za fakty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Po novom je odbočenie na Vajnory možné až v križovatke Ivanka Sever. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. A upozorňujeme aj na dopravnú nehodu, ktorá sa stala na Ivanskej ceste pred križovatkou z Galovaného smerom k letisku. Radar vás nameria na Pražskej pred Kalváriou smerom od Patronky. Hliadka vás zastaví na Trnavskej pred Zimným štadiónom smerom k Mýtu a ešte na Rástoč pri Zbernom dvore. Sme radi, že počúvate Rádio Košice aj na cestách.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: K spájaniu kandidátov na primátora zatiaľ neprichádza. Kúpalisko Rosnička by mohli otvoriť v polovici júla. Slovan prehral v prípravnom zápase. Aj po 15. sme tu pre vás so správami Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Na odstúpenie z boja o post primátorky Bratislavy v jesenných voľbách nedozrel podľa kandidátky predsedníčky Pirátskej strany Zuzany Šubovej ešte čas. Uviedla to v reakcii na výzvu ďalšieho kandidáta na šéfa Bratislavy Martina Winklera na spájanie síl. Súhlasí s ním však v tom, že proti dvojici Valoráž bude treba postaviť jedného silného kandidáta. S Winklerom podľa vlastných slov komunikuje. Verí, že sa k tejto komunikácii pridá aj ďalšia kandidátka na primátorku Bratislavy, dlhoročná starostka Karlovej vsi Dana Čahojová. Tá na margo výzvy uviedla, že vždy bola a je otvorená prípadnej spolupráci ako programovej, tak aj personálnej. Ľubomír Geci tiež reagoval, že spolupráca medzi kandidátmi mu nie je cudzia a takúto možnosť nevylučuje. Zároveň však poznamenal, že aktuálne takúto spoluprácu ako reálnu nevidí. Zrekonštruované kúpalisko Rosnička v Dúbravke by mohlo byť otvorené pre verejnosť v polovici júla. Odhad termínu zverejnila správa telovýchovných a rekreačných zariadení. Oznámila, že po rozsiahlej rekonštrukcii je už takmer ukončená dvojtýždňová testovacia prevádzka novej bazénovej technológie na veľkom bazéne. V piatok boli odobraté vzorky vody z plaveckého bazéna akreditovaným laboratóriom. Výsledky očakávajú približne do 5 dní. V areáli tiež kladú automatickú závlahu a kobercový trávnik. Nádvorie Bratislavského hradu sa premenilo na divadelnú scénu plnú drámy, vášne, napätia, humoru a poetiky. Až do 6. augusta sa uskutočnia letné Shakespeareovské slávnosti, ktoré prinesú 6 inscenácií diel najväčšieho dramatika všetkých čias Williama Shakespearea. Festival otvorila premiéra titulu Veľa kriku pre nič v réžii Jakuba Nvotu. Slovan Bratislava podľahol v prípravnom zápase pred novou sezónou Puškáš Akadémy 0-1. Futbalisti Petržalky prehrali so Skalicou tiež 0-1 a nováčik ligy MFK Dukla Banská Bystrica prehral so Sigmou Olomouc 1-2. Michalovce prehrali hladko s Koronou Kielče 0-4, Trnava remizovala so Slováckom 1-1 a s debaklom obišiel Prešov po prehre 0-5 s Kyšvárdou. Dnes naďalej s premenlivou oblačnosťou, zajtra oblačno, miestami prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice so zameraním na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Terezia Čokotová.
2: Víkend s Rádiom Košice.

0: supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú. Instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Na východe, najbližšie k vám.

0: Status quo in the Army Now z frekvencii jediného východoslovenského rádia. Aktuálny čas 15.23 a my už ideme skontrolovať situáciu na sviatočných cestách.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pre výstavbu novej električkovej zastávky je Špitalská ulica v úseku medzi Kolársko námestím SNP v smere na Štúrovú zavretá. Odbočenie na Kolársku je však naďalej možné. Ďalej pripomíname, že na D1 pri Vajnorskom jazere došlo k zmene organizácie dopravy. Po novom je odbočenie na Vajnory možné až v križovatke Ivanka Sever a upozorňujeme, že na ulici nad Lomom v úseku medzi Hrebendovou a pod Bôrikom naďalej prebieha rekonštrukcia. Premávka je tu preto čiastočne obmedzená a je riadená dočasným dopravným značením a semaformi. Aktuálne ste nám nenahlásili žiaden radar. Nohliadky máme na Štefánikovej pri parku úradu vlády a ešte na Rybničnej pri Rybníku. To je zatiaľ všetko. Ak viete viac, môžete nás kontaktovať. Ďakujeme.
1: Doma to určite nezažijete. Objednajte si svoj prázdninový wellness pobyt v hoteli Termal s neobmedzeným vstupom do Termal Parku Šírava a užite si vodný svet s unikátnou termálnou vodou, atrakciami a wellness centrom. Vychutnajte si jedinečnú gastronómiu v hotelovej reštaurácii a využite poslednú možnosť letných pobytov. Bližšie info na www.termalšírava.sk. Tešíme sa na vás. Termal Šírava Spa Resort.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný sviatočný deň želáme, je nedeľa 5. júl, pred sebou máme už hudobný kalendár Rádia Košice, poďte doň spolu s nami nazrieť. V jeho úvode zaznie americký spevák Huey Lewis, ktorý dnes oslavuje 76. narodeniny.

Rodený New Yorkčan vlastným menom Hugh Anthony Craig III je známy ako frontman kapely, ktorá nesie jeho meno Huey Lewis and the News. Založil ju v San Francisku a zažil s ňou najväčšiu slávu v 80. rokoch, keď okrem iného nahrali a naspievali titulnú pieseň k filmu Návrat do budúcnosti. Huey Lewis so svojím silným chraplákom zahviezdil aj v charitatívnej skladbe We Are the World. O 9 rokov mladší je Mark Cohn.

Americký folkrockový spevák sa preslávil skladbou Walking in Memphis pred 35 rokov. O rok neskôr už vyhral Grammy za najlepšieho nováčika na scéne. Zázračne prežil streľbu do hlavy, vďaka čomu si mohol svoj najväčší hit pred 7 rokmi zaspievať na jednom pódiu s Miley Cyrus. Najbližšie nám ale zaspieva iná dáma, narodeniny má totiž aj írska speváčka Rosine Murphy.

si bola hlavnou postavou popového dua Molokov, ktoré sa v 99. preslávila songom Sing It Back, dnes už ale vystupuje solovo. Za svoju kariéru si okrem iného vyslúžila aj prezývku Art Popová kráľovna. Presne 40 rokov dozadu, 5. júla 1986, sa narodila vedúca osobnosť hudobného projektu All City, Adam Young.

Americký spevák a multiinstrumentalista má vo svojom portfóliu niekoľko takýchto projektov. Najúspešnejší je práve All City. Pod touto hlavičkou vydal známy song Fireflies, ale aj niekoľko piesní pre animované filmy, napríklad Šmolkovia 2. Presúvame sa do 90. rokov, keďže 5. júla 1994 vydala kapela Hootie and the Blowfish svoj debutový album.

Album Cracked Rear View bol obrovským komerčným hitom, dodnes je jedným z najpredávanejších v rámci Spojených štátov, ale aj celosvetovo a skupina sa vďaka nemu stala tak populárnou, že sa dostala až do seriálu Priatelia, i keď sa nedostala na záber. Veľkým hitom bola aj pesnička I Kissed a Girl, s ktorou sa Katy Perry v roku 2008 stala

Skladba Somebody That I Used To Know dvojice Gotye a Kimbra bola v tom čase úplnou bombou, znela vždy a všade a pre Gotyeho znamenala dve ceny Grammy, odtedy sme ale o tomto pánovi už viac nepočuli. My však už teraz prezradíme, čo budete počuť na úplný záver nášho hudobného kalendára. Medzi oslávencov dnes patrí aj Adam Young, ktorý stojí za projektom Old City. Zahráme si ich najväčší hit Fireflies. Ostaňte aj naďalej s Rádiom Košice.

0: Krásne sviatočné popoludne z Rádia Košice želáme. Hrali sme si Aerosmith a teraz už sa dáme k vám za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta. Do pondelka ešte prebieha oprava vozovky na Nobelovej v úseku Odborárska Račianska. Ulica je síce prejazná, ale s obmedzeniami. Z dôvodu prác je úplne uzatvorená Kukučínova ulica v úseku medzi Škultétyho a Šancovou. Potrvá to do polovice tohto mesiaca. Prači je uzavretý kruhový objazd na námestí Andreja Hlinku. Obchádzka je preto vedená cez ulicu pri Vinohradoch a Jurkovičovu. Výjazd na D1 z ulice Primlinie je tiež uzavretý. A na Svetoplukovej sprom na Páričkovú máme čiastočne uzavretý pravý pruh. Potrvá to do konca tohto roka. Na radar pozor na nábreží pod diaľničným nadjazdom smer Botanická, na hliadku na Rybničnej pri Rybníku. Z dlhodobých obmedzení ešte pripomíname, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce, je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu, a tiež, že vjazd na D2 smerom z ulice Janka Alexiho je pre práce uzavretý. To je z dopravného servisu na dnes všetko. Pohodu na cestách a príjemný zvyšok víkendu praje Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 60 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Niektoré vodné plochy na východe nie sú vhodné na kúpanie. Včerajšie referendum malo jednu z najnižších účastí v histórii. Sidová získala druhé zlato. Je 16 hodín, sú tu pre vás správy Rádia Košice. Povolenie na prevádzku malo na konci týždňa 153 umelých kúpalísk a 469 bazénov. V prevádzke boli aj viaceré prírodné kúpaliská. Z dôvodu zhoršenej kvality vody na kúpanie platí možné zvýšené zdravotné riziko pre citlivé populačné skupiny, a to pre plážové kúpalisko Jazero v Košiciach z dôvodu zvýšených hodnôt ukazovateľa cyanobaktérie. Prekročenie limitných hodnôt zdravotne významných ukazovateľov bolo zaznamenané aj na Štrkovisku Čaňa. Po sčítaní všetkých okrskov dosiahla účasť vo včerajšom referende 16,13%. Referendum je teda neplatné. Ide o jednu z najnižších účastí v rámci referend, ktoré sa doteraz konali v histórii samostatnej Slovenskej republiky. Výsledky už potvrdila aj štátna komisia pre voľby a jej predseda Eduard Burda.
2: Môžem konštatovať, že výsledky referenda nedosiahli potrebnú 50% účasť voličov na to, aby mohlo byť toto referendum vnímané ako platné.
1: Do referenda sa zapojilo vyše 705 tisíc ľudí. Zo zahraničia hlasovalo viac ako 5200. Ďalšie zaujímavosti pridal predseda štatistického úradu Martin Nemky.
3: Celý proces spracovania výsledkov od prvej okrskovej zápisnice až po republikovú zápisnicu trval 3 hodiny a 11 minút. Prvá okrsková zápisnica v informačnom systéme bola spracovaná v sobotu večer 7 minút po 22. hodine a bola z okrsku 1 obce Dedačov v okrese Humenné. Posledná okrsková zápisnica bola spracovaná v nedeľu o 1 hodine ráno 2. minúte z okresku číslo 35 v meste Trenčín.
1: Referendum sa podľa polície zaobišlo bez vážnejších incidentov. Bezproblémovo hodnotili priebeh dňa aj volebné komisie naprieč Slovenskom. Európske veľkoobchodné ceny zemného plynu vzrástli a dostali sa na najvyššiu úroveň za 3 týždne. Extrémne horúčavy, ktoré súžujú Európu, totiž výrazne zvýšili dopyt po elektrine, čo prichádza v čase, keď je naplnenosť zásobníkov nízka. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianca Sidová získala na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v kanadskom Halifaxe zlatú medailu v K1 na 500 metrov. V finále kategórie U23 zvíťazila suverénnym spôsobom pred Maďarkou Sarou Fojtovou. Pre Sidovú to bolo v Halifaxe už druhé zlato, v piatok triumfovala v K4 na 500 metrov. Začiatok nového týždňa bude oblačný, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekné popoludnie praje Terezia Čokotová.
4: Víkend s Rádiom Košice.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel v politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: O dobrovoľnícku obnovu turistickej infraštruktúry je veľký záujem. Oblasť školstva zápasí s nedostatkom učiteľov konkrétnych predmetov. Slováci sa predstavia na Spiši. Aj po 17. vám prinášame správy Rádia Košice. Stovky dobrovoľníkov z turistického klubu Hikemates už niekoľko rokov pomáhajú budovať a opravovať turistickú infraštruktúru v slovenských horách. Predseda klubu Patrik Pajta priblížil, že ide o ľudí z rôznych spoločenských oblastí, od lekárov, zamestnancov v korporátoch, cez IT špecialistov až po dôchodcov a mužov z urbárov.
2: Odhadom to bude 5 až 6 rokov, čo na tom robíme, s tým, že sme začínali s nejakými menšími vecami. Prvý náš projekt bol taký 16-metrový most v Bobroveckej alebo Jaloveckej doline. Tam sme prvýkrát zapojili 20 dobrovoľníkov približne a teraz je to tak, že každý druhý týždeň v priemere robíme nejakú aktivitu počas sezóny, to znamená odkedy zmizne sneh, nejaká druhá polka apríla až do konca septembra máme brigády.
1: Potvrdil, že pri získavaní dobrovoľníkov majú paradoxne opačný problém ako iné neziskové organizácie a často musia pre veľký záujem ľudí dokonca vyberať, aby sa prestriedali. V školstve chýbajú najmä učitelia niektorých predmetov, ako napríklad matematiky, informatiky a fyziky. Potvrdil to minister školstva Tomáš Drucker.
3: Nemôžeme úplne povedať, že máme absolútne nedostatok všetkých typov učiteľov. Áno, máme tzv. Použijem to výraz starnutie tej učiteľskej populácie, že tie populačne silné ročníky, ktoré boli, tak sa prejavovali aj v učiteľskej profesii a postupne cítime, že ten vekový priemer je vyšší. Ale máme špecificky možno väčšie problémy s niektorými typmi predmetov, ako je matematika, informatika, fyzika.
1: V súvislosti s chýbajúcimi pedagógmi niektorých predmetov sa podľa Druckera snažil rezort vytvoriť doplnkové špecializačné štúdium pre súčasných učiteľov, ktoré platí štát. V regiónoch, kde je problém získať nových učiteľov, pretože náklady na život a bývanie sú vyššie, sú zavedené kompenzačné príspevky. Ide o lokality v Bratislave, Trnave a v Košiciach. Slovensko podporí rozvojové projekty v Afrike a Európe. Na projekty v oblasti zdravotníctva, vzdelávania či ochrany životného prostredia poputuje viac ako 1 000 000 eur. Dotácie na projekty realizované pod značkou SlovakAid schválil minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Slovenská mužská basketbalová reprezentácia odohrá už o hodinu v Spišskej Novej Vsi súboj predkvalifikácie majstrovstiev Európy proti Kosovu. Podľa trénera Olivera Vidina je jednoznačným cieľom víťazstvo.
4: Ja to vidím, že sme favorit. Ja neviem ináč ani pozerať. Nemôžem ísť do zápasu, aby som hral 1-1 penalty, alebo že ideme prehrať. Samozrejme, vždycky mám takú myšlenku, že všetko je možné i v každom zápase, každý zápas sa môže vyhrať samozrejme, ale musíme byť od začiatku skoncentrovaní, musíme hrať na 100%.
1: Slováci sú po troch zápasoch na čele C skupiny prvej časti predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2029 a to s bilanciou 3-0. Zajtra oblačno, miestami prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový podvečer želá Terezia Čokotová.
5: Víkend s Rádiom Košice.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Na východe, najbližšie k vám.

0: Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Horálky XXL balenie 5x50 gramov so zľavou až 45% iba za euro 88 centov. Julový tip v supermarketoch Fresh Plus. Horálky XXL balenie iba za euro 88 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vodičov v Michalovciach čakajú obmedzenia. Minister Takáč odmieta informácie o ohrozených financiách. Káder Ružomberčanov posilní mladík z Česka. Je 18 hodín, čas na správy Rádia Košice. Na Štefánikovej ulici v Michalovciach sa zajtra začnú rekonštrukčné práce, ktoré sa majú týkať oboch kruhových objazdov. Od 7. je naplánované frézovanie vozovky v úseku medzi kruhovými objazdmi Štefánikova, Rázusova, Salesiánov a Štefánikova, Švermová, Okružná. Počas realizácie prác budú v dotknutom úseku postupne uzatvárané aj parkoviská. Mesto zároveň upozorňuje vodičov, že počas frézovania budú oba kruhové objazdy krátkodobo neprejazdné. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč tvrdí, že v súvislosti so schválenými zonáciami národných parkov nie sú ohrozené žiadne míľniky ani nehrozí prepadnutie financií. Reagoval tak na tvrdenia štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia Filipa Kufu.
2: Bol som prítomný na niektorých stretnutiach, ale hlavne viac ako rok, vyše roka, veľmi intenzívna komunikácia s Ministerstvom životného prostredia, ktoré zastupoval štátny tajomník pán Kufa, veľakrát neviedli k žiadnym výsledkom. Tie rokovania boli veľmi katastrofálne. Neprichádzali, menili sa čísla, menili sa informácie a aj z informácií, čo mám od kolegov zo štátnych lesov a z ministerstva pôdohospodárstva, tie stretnutia boli katastrofálne.
1: Odmieta, že by schválením uznesenia k zonáciám došlo k ohrozeniu milníka plánu obnovy. Minister nerozumie, čo sleduje Kufa svojimi vyjadreniami. Verí, že sa situácia upokojí. Nemecký minister obrany Boris Pistorius chce zabrániť opozičnej protiimigrantskej strane Alternatíva pre Nemecko v prístupe k utajovaným informáciám, a to v prípade, že by sa dostala do vlády. Ako dôvod uviedol úzke väzby strany na Rusko. Citlivé informácie sa podľa neho nesmú dostať do nesprávnych rúk. Globálna ekonomika by sa v tomto roku mala vyhnúť recesii a vzrásť približne o 3%. V aktuálnom globálnom investičnom výhľade to predpokladajú odborníci medzinárodného správcu aktív Amundi. Upozorňujú však, že rast bude nerovnomerný a inflácia môže kolísať. Novou posilou futbalistov MFK Ružomberok sa stal český útočník Vojtech Hranoš. 20-ročný mládežnický reprezentant svojej krajiny prichádza zo Sparty Praha. S účastníkom Nike ligy podpísal dvojročnú zmluvu. Začiatok nového týždňa bude oblačný, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus desiatka fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus desiatku len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 € mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 €. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: keď po mňa prišiel jediný novinár, čo smie ísť bližšie.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Digitálny občiansky preukaz nebolo možné použiť vo všetkých miestnostiach. V systéme e-prihlášky chcú zlepšiť komunikáciu s rodičmi. Liptáci získali do svojich radov kanadského útočníka. Bolo 19 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V súvislosti s referendom vznikla otázka, či je možné pri hlasovaní využiť digitálny občiansky preukaz formou aplikácie e-doklady. Predseda štátnej komisie pre voľby Eduard Burda informoval, že včera to bolo možné iba v prípadoch, ak volebná komisia mala k dispozícii technické vybavenie na overenie dokladu.
2: Tým, že ide zatiaľ o takú skúšobnú prevádzku, tak jednoducho nie je možné to zabezpečiť pre viac ako 5000 volebných miestností a z tohto hľadiska teda to treba vnímať tak, že je tam naozaj všetko dodržané, je to v súlade so zákonom. Každý občan má mať svoj občiansky preukaz aj v bežnej fyzickej forme. Predpokladáme, že do budúcnosti bude možné toto zaviesť aj plošne pri nejakých voľbách ďalších, ale samozrejme závisí to od tých technických riešení.
1: Minister vnútra a líder koaličného hlasu Matúš Utaještok označil referendum za fiasko. Iniciátorom referenda mimo parlamentnej strane Demokrati odkázal, aby sa ospravedlnili a uhradili jeho náklady. V systéme e-prihlášky chce ministerstvo školstva zlepšiť predovšetkým komunikáciu s rodičmi. Chce tým docieliť, aby mali rodičia viac informácií v správny čas. Manažéri projektu poukázali, že práve skrátenie času od príjimačiek po zverejnenie výsledkov je najčastejšou požiadavkou. Dodal však, že ministerstvo v systéme nepracuje. Užívateľmi sú samotné školy, respektíve ich riaditelia. V Chorvátsku bude počas leta fungovať 62 turistických zdravotných ambulancií v 11 župách. Ich cieľom je pre domácich aj zahraničných návštevníkov zlepšiť prístup k lekárskym prehliadkam, predpisovaniu liekov a odporúčaniam na urgentnú starostlivosť. Americký prezident Donald Trump pri príležitosti 250. výročia vzniku Spojených štátov označil USA za vrcholný úspech ľudských dejín. Zároveň opäť kritizoval svojich domácich politických oponentov, ktorých označil za komunistov. Šéf Bieleho domu vo svojom prejave, ktorý sa začal s výrazným oneskorením potom, ako búrky prinútili organizátorov dočasne evakuovať ľudí, zhromaždených vo Washingtone, vyhlásil, že pod jeho vedením sú Spojené štáty viac hrdé než kedykoľvek predtým. Slovenský hokejový klub Liptovský Mikuláš získal 24-ročného kanadského útočníka Brandona Coa. Vysokého 193-centimetrového hráča si vo štvrtom kole draftu 2020 vybralo San Jose z celkového 98. miesta. Následne pôsobil v AHL, kde počas viacerých sezón odohral 160 zápasov. V uplynulej sezóne odohral v drese Salzburgu 38 zápasov, zaznamenal 26 bodov za 11 gólov a 15 asistencií. Zajtra oblačno, miestami prehánky alebo dážď, ojedinele búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Birel politrovú plechovku viac druhou so zľavou až 44% iba za 68 centov. Júlový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Birel politrovej plechovke viac druhou iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj obľúbené produkty prehľadne na jednom mieste. A pozor, za rovnaké ceny ako v supermarkete. Kliknite na ifresh.sk, objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme a vyniesieme až k dverám vtedy, keď sa vám to hodí. A áno, aj v deň objednania. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v super.

0: je fresh.
1: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: čakaj. Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Počúvate Rádio Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú instantná káva Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 fľaša len za 38 €. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne instantnú kávu Jakobs Velvet viac druhov len za 5,98 € a pivo Gambrinus 10 len za 38 €. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Veľká oprava obchvatu Svidníka si vyžiada obmedzenia. Odborníci upozorňujú na triedenie odpadov po grilovačkách. Eďázy získal zlato v C1. Krátko po 20. sú tu pre vás správy Rádia Košice. Národná diaľničná spoločnosť začne vo štvrtok s veľkoplošnou opravou takmer 5-kilometrového obchvatu Svidníka na rýchlostnej ceste R4. Práce majú zlepšiť stav vozovky a zvýšiť bezpečnosť aj komfort jazdy. Začiatok opravy môže ovplyvniť počasie. Prípravné práce vrátane rozmiestňovania dopravného značenia sa začnú už v utorok. NDS preto žiada vodičov o zvýšenú pozornosť, ohľaduplnosť voči pracovníkom v teréne a rešpektovanie dočasného dopravného značenia najmä zníženej rýchlosti. Oprava by mala trvať približne mesiac. Najčastejšie chyby pri triedení odpadu po grilovačke sa zvyknú robiť pri kombinovaných obaloch. Na správne triedenie najbežnejších obalov po grilovaní poukázala organizácia zodpovednosti výrobcov Envipak, za ktorú pokračuje Katarína Kreter.
2: Hoci vanička z mesa a jej ochranná fólia patria do triedeného zberu plastov, treba ich vždy od seba oddeliť. Rovnaké pravidlo platí pri všetkých obaloch zložených z viacerých materiálov. Aby bolo možné jednotlivé materiály recyklovať, musia byť od seba oddelené už pri triedení v domácnostiach.
1: Obaly netreba pred vytriedením dôkladne umývať, stačí odstrániť zvyšky jedla. Pred vyhodením je potrebné obaly čo najviac stlačiť, respektíve zmenšiť ich objem, aby zaberali menej miesta. Viac ako 1200 hasičov sa snažilo dostať pod kontrolu dva lesné požiare šíriace sa na severe Portugalska. Plamene doteraz zničili približne 11 000 hektárov lesných porastov a pôdy. Jeden z rečníkov na pohrebe iránskeho najvyššieho vodcu, ajatoláha Aliho Chemeneiho, pred davom tisícok smútiacich žiadal smrť amerického prezidenta Donalda Trumpa. Prejav vyvolal v dave potlesk a rečník následne deklaroval, že svet už nie je pre Trumpa dobrým miestom. Počas ceremonie sa objavili viaceré plagáty a grafity vyzývajúce na zabitie Trumpa aj izraelského premiéra Netanyahua. Slovenský vodný slalomár Dominik Eďházy získal včera zlato v disciplíne C1 na majstrovstvách sveta juniorov a do 23 rokov v Krakove. Vo finále triumfoval pred Čechom Dominikom Žežábekom a Grékom Ioannisom Zachosom. Eďházy potvrdil výbornú formu, keď sa umiestnil na prvom mieste aj v rozjazdách a v semifinále. Začiatok nového týždňa bude oblačný, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: z posledných síl.
1: Rádio Košice. Najbližšie k vám.

0: okolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Humenné pripravilo kultúrne leto. Lekári upozorňujú na opatrnosť počas prázdnin. Prešov angažoval kanadského útočníka. Je 21 hodín, sme tu pre vás so správami Rádia Košice. V Humennom cez víkend otvorili kultúr na leto 2026, ktoré má pokračovať počas celých letných prázdnin. Súčasťou programu budú koncerty rôznych hudobných žánrov, filmové premietania v kine, divadelné predstavenia, tvorivé dopoludnia pre deti, rodinné podujatia aj komunitné stretnutia. Pre najmenších je pripravené kreatívne leto s tematickými tvorivými aktivitami. Rodiny s deťmi sa môžu tešiť aj na predstavenia v rámci divadelného leta. Primár oddelenia pediatrickej neurochirurgie Národného ústavu detských chorôb v Bratislave Svorad Trnovec varuje pred skokmi detí do neznámej alebo plitkej vody. Upozorňuje, že môže dôjsť k poraneniu krčnej chrbtice, čo môže mať za následok aj úplné ochrnutie. Lekár preto radí vždy vopred skontrolovať hĺbku vody.
2: Bohužiaľ, už nám zase začali sa objavovať pacienti alebo teda prípady, kedy po skoku do plitkej vody dojde k vážnemu poraneniu krčnej chrbtice, keď vlastne človek, ktorý skočí do tej vody, tak narazí hlavou na dno, poraní si krčnú chrbticu. Toto poranenie krčnej chrbtice môže mať aj veľmi vážne dôsledky ako ochrnutie vlastne celého pacienta. Hovorím to preto, lebo už takéto prípady máme aj tento rok. Je to obrovská škoda, keď sa mladý človek vlastne takto zmrzačí na celý život.
1: V súvislosti s letom lekári zároveň pripomínajú viaceré odporúčania vrátane pohybu na slnku, ochrany pokožky či pitného režimu. Pozor si treba dať aj na prípadné náhodné otravy. Pri používaní klimatizácie lekári apelujú na to, aby boli lamely vnútorné jednotky nastavené tak, aby osoby v miestnosti nevnímali prúdenie studeného vzduchu priamo na telo. Predseda maďarskej vlády Péter Maďar oznámil, že parlamentu oficiálne predloží 17. novelu ústavy. Média upozornili, že čoraz viac domácich a medzinárodných ľudskoprávnych organizácií najnovšiu podobu maďarskej ústavy kritizuje. Premiér avizoval predloženie novely ešte minulý týždeň. Doteraz je o nej známe, že má okamžite ukončiť mandát prezidenta, ktorý odmietol dobrovoľne odstúpiť. Moldavsko po viac ako 15 rokoch uzatvorili Ruské centrum pre vedu a kultúru. Proeurópska vláda v Kišiňove to nariadila s tvrdením, že by mohlo slúžiť ako nástroj na šírenie naratívov, ktoré predstavujú hrozbu pre bezpečnosť Moldavska. Hokejový klub HC Prešov angažoval kanadského útočníka Jacksona Vibeho. V minulej sezóne odohral v ECHL za Tulsa Oilers a Savannah Goats dokopy 37 zápasov, v ktorých nazbieral 19 bodov. Zajtra oblačno, miestami prehánky alebo dážď, ojedinele búrky, najvyššia denná teplota 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer želá Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Prešovská krajská knižnica pripravila letný program. Polícia bude hliadkovať aj na vodných plochách. Budúcnosť Salaha je stále nejasná. Po 22. vám prinášame dnešné posledné správy Rádia Košice. Krajská knižnica Pavla Orsága Hviezdoslava v Prešove pripravila počas letných prázdnin program pre deti, dospelých aj seniorov. V ponuke sú čitateľské a tvorivé podujatia, premietania filmov, aktivity v Smart Labe, literárne stretnutia, výstavy aj festival Mesiac autorského čítania, ktorý tento rok prinesie stretnutia so spisovateľmi z Grónska. Počas letnej turistickej sezóny bude poriečne oddelenie poriadkovej polície plniť úlohy na vodných plochách naprieč Slovenskom. Cieľom týchto opatrení je zvýšiť bezpečnosť, predchádzať incidentom a efektívne reagovať na mimoriadne udalosti. Za prezídium pokračuje Zuzana Hrabovská.
2: V rámci opatrení počas letnej sezóny je poriečná polícia oprávnená zastavovať a kontrolovať plavidlá. Súčasťou ich činnosti bude aj pátranie po nezvestných osobách na vodných plochách a v ich bezprostrednom okolí, ako aj plnenie ďalších úloh, ktoré súvisia najmä s prihliadnutím na ochranu života, zdravia a majetku.
1: Hliadky budú nasadzované podľa aktuálnej bezpečnostnej situácie na celom území Slovenska vrátane obľúbených rekreačných lokalít, akými sú Zemplínska Šírava, Domaša či Liptovská Mara. V albánskom hlavnom meste sa 35. deň po sebe uskutočnili protesty, na ktorých demonstranti vyzvali na odstúpenie premiéra Edyho Ramu, dočasnú výmenu jeho vlády, ústavné reformy a skoncovanie s korupciou. Protesty sa začali koncom mája proti plánovanej výstavbe luxusného hotela spojeného s dcérou amerického prezidenta Donalda Trumpa a jej manželom, a to v prírodnej rezervácii na juhozápadnom pobreží krajiny. Odpor voči projektu sa stal ohniskom frustrácie z vnímanej korupcie. Egyptskí archeológovia odkryli pri pobreží Stredozemného mora komplex hrobiek starých takmer 2000 rokov a v púšti na západe krajiny našli pozostatky mesta z byzantskej éry. Hrobky odkryli nedaleko populárneho letoviska Alamein, asi 100 kilometrov západne od Alexandrie. Celkovo tam odhalili 18 krypt z grécko-rímskeho obdobia. Budúcnosť egyptského futbalistu Mohameda Salaha je po odchode z FC Liverpool stále nejasná. Podľa médií je však hlavným uchádzačom o 34-ročného útočníka niektorý z klubov zo saudsko-arabskej profesionálnej ligy. Podľa zdroja futbalista zvažuje niekoľko možností pokračovania v kariére, ale definitívne rozhodnutie nemieni urobiť skôr ako po konci Egypta na majstrovstvách sveta. Záujem o neho však majú aj kluby z Európy a USA. Začiatok nového týždňa bude oblačný, miestami aj s dažďom. Teploty vystúpia na 22 až 27 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný zvyšok večera a dobrú noc praje Terezia Čokotová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Poprade Tatrách.
0: Na 91,7.
2: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

0: Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám.
1: Keď som mal 5, bavil ma svet. Keď som mal trocha viac, lietal som na mesiac. A teraz, keď mám už 55, končí sa let, vraciam sa z mesiaca na ten.

skryl otec do dlane a voňal po mame. A teraz, keď mám už 55, zrazu ich niet, čo nám čas požičia, berie si späť.

zostalo. Veď teraz keď už mám 55, veľa ho nie.